0: miles on it.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Semangat sekali. Ngono ki nek ning cedhak omahe semangat tok terahno. Oh, enek jamune. Enek anget-angete kok ya. Malah gereng.

dan oleh Pak. Berarti perang niku atik jujur apa anane malah kalah. Nggih. Okay. Ya kudu pinter bujui wong. Al harbu niku khitatun. Perang niku siasat. Ya siasat niku lak intine bujui ya kudu pinter bujui. Wong perang kok jujur apa anane? Bosmu ndek ndi ndelike? Kok diduduhno apa anane? Wah, ya ajur niki. Ya kudu bujui. Jadi misalnya ono sing kecekel dadi tawanan kon duduhno pemimpinmu ndek ndi, komandane ndeleke nang ndi, markase ndek ndi. Lho aja ngomong apa anane ya bojo ono ora apa-apa. Wong perang kok. Nggih, dadi nek perang bujui ora apa-apa oleh. Nggih. Bahkan nuwun sewu. Nyemir rambut niku nyemir rambut. Nggih. Nyemir rambut niku nek nyemire ireng niku kan asline ora oleh, haram. Tapi nek selain ireng niku oleh. Tapi dalam hal perang niku oleh. Disemir ireng niku lho oleh, Bapak. Lah niki lak bujuki to nggih. Wong jane iki wonge wis tuwek, wong rambute muabluk ngoten. Lah iki nek gak dibujuki, gak disemir ireng, nggih to, budal perang atik rambute putih-putih, wah musuhe tambah kemlinti. Tenang ae, Nda. Musuhe awake dhewe tuwek-tuwek kok. Lah akhirnya terus disemir ireng, ngoten. Disemir ireng kan ketok gagah, ketok nom-nom. Bujuke napa mboten niki? Eh bujuke wong asale tuwek kok, engke rambute wis putih, disemir ireng. Oleh dalam hal perang niku oleh ngoten niku. Jane nyemir rambut niku ora oleh, nyemir rambut ireng niku ora oleh. Tapi gara-gara niki urusane perang dadi oleh. Padahal niku ge bujuke musuh. Soale lek gak disemir ireng, wah kono tambah kemlinti musuhe engko. Tapi lek kene ketok gagah-gagah, rambute ireng-ireng, wah durung-durung musuhe wis wedi. Wah yuh, lah kono kok jek nom-nom gagah-gagah, rambute ireng-ireng ngoten. Wadah asine wis tuwek-tuwek. Niki oleh, bujuki ngoten niku oleh. Ngoten. Nggih. Pemenah niki tujuane niku gawe nyenengno. Nggih. Mangke masuk teng ngriki niku, nyenengno bojo niku yo kadang oleh. Ngoten. Jadi jane rambute putih tapi terus disemir ireng. Cak jane ora oleh nyemir ireng niku. Tapi mergo niki gawe nyenengno bojo. Ngoten. Oleh. Lah jane lak bujuki to nggih wong wis rambute putih kok disemir ireng kan berarti bujuki. Tapi wong tujuane gawe nyenengno suami, gawe nyenengno istri oleh. Ngoten. Lah mangke nek nyawang bojone kok rambutnya putih kabeh terus peyok kabeh kan saras-sarasen. Terus akhirnya nang warung kopi gak tau gelem nang omah. Lah niki repot iki gara-gara ngoten niku wae. Makane digawe semangat sing rambutnya putih-putih semiren ra apa-apa. Dene bojone betah nang omah. Oleh. Lah niku bujuke, Pak. Ora apa-apa wong bujuki gawe kaapian kok nggih. Nah niki oleh. Makanya niki termasuk sing nomor loro niki. Warajulu yakzibu alal mar'ati. Nggih. Suami mbujuki istri niku oleh, Bapak Ibu. Tapi mbujuki sing apik lho nggih. Mbujuki sing apik. Lah nek mbujukine ora apik ya ora oleh. Wong bayaran 10 juta kok munine 5 juta. Lah iki sing 5 juta nang ndi ngoten? Lah niki mbujuki sing ora oleh ngoten niki. Jadi bujui kau yang mau rambutnya disemir, sing sakjane putih disemir ireng oleh. Jadi ben ketok gagah, nonton ben ketok nom, ben ketok ganteng, akhirnya bujune seneng oleh. Utawa suwali sing istri gak nonton, jane rambutnya putih tapi ya ben sing suamine niki betah tenggene omah, jane orang ngopa ngopi ae. Nah, terus rambutnya disemir ireng oleh niku ge bujuki bojone oleh nyonten. Malah kadang-kadang bujuki niki perlu nek apa anane wonten niku malah kadang dadekno geger kok Bapak. Wong direwangi masak sekesuk sampai raine angus kabeh. Nah, ndelalah lek masak ora ana benere, ora ketepaan. Awasin wonten. Suguhno bojone ditakoni enak to Pak masakanku? Enak wong sing masak sampean kok. Asline ora enak. Tapi dekne ngomongnya enak. Bujine napa mboten niku?